0: Vəzir xizmətçi də olur.
1: Şılaqın babbal da gəl de ölgür.
0: Ortaqlar, indi kelik yol təbrikləş üçün siz ki, ola bilə bir xizmətçiyə quraldaş dostlar. Oldu və apaş deyib ki.
1: Kimi gündü san bir nasa çıxıb geliyəb dedin, havasqa tamaşa qılas. Hali ki, bala beçara müzeyə eylənib getib deyək. Çəç yelgə bundan soraşıb durdu. Mənə bakım var digən, əki yükəgə 60 yeri var dedin. O bakım var, əki o bəməsləğə cahatayla görüşükən. Büründü təyəgə moyloydu qoyu varıb da, çişi vədikən çötkəni gereği yox. İndi çıxıb geliyəb de, kəstim yelgə də iləşdirib de, əhəsə çüşüb gedədi. Endi cinsə şimmi kiygən, şuna qasın kiygən ki, uzunu razmerdənəm, üç razmer kiçikini kiygən. Endi bir tamamdan tar şimmi şu xasiyyəti yaşıqən ki, keç qoru yeçməyə yöda uğrar əkəz. Əgər yeçədikən bu siz 5-6 kişi həşər qılış gerək.
2: Hangamə ustələri.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

oy tərk etməz məni. Bu fürsət qutmaz məni. Tavaf qılıb Məkkəni, onam xacı qılamən, otam xacı qılamən. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarin quchib, kaftida zamzam ichib, onam xoji qilaman, otam xoji qilaman.